liči, tvoj je kamen, maslina i brača. Nek te rani kora kruha, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine

вечер чи усну, као игру сьену на мом рамену, бело светло изна površine tupih koraka.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

noć, tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo. Kad nekad ću

Kiseli krastac je u hamburgeru, jej or nej. Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 Chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji.

0: Осек. Пяу! HR Mreža. Oglasi. Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda. Obala i more.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reč.
0: Kove grozno se gori gore, to vidiš. Boci, boci,
2: Darko. E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
3: Stani.
1: Često kasnijam, isto volim u komadu.
4: Idu jara će najteš.
1: To ne mogu brže.
4: Nemoj reći da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
1: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Miljenka Gambiražu.
1: E da, dobar dan, evo iznenađujući, ali ja sam s vama u ovaj petak prije i poslije podne. Dakle, Miljenko Gambiraž ili Gamba za prijatelje, to znači za vas. Uz mene je tu i Manjo za tonskim pultom koji je tu već od rane zore od 6 sati i bit će tu još nekih 2 sata. A kroz koju minuticu ćemo se i malo posvetiti vremenskoj prognozi. Najavljuju se toplinski valovi pa ćemo između ostaloga i o tome pričati uskoro. No, za početak ćemo svirati, a glazbu nam priprema moj dragi kolega Vanja Hrvoje Dražić. Još jednom vam želim dobar dan.

Evo ga, sve ste čuli, ako ste nas naravno slušali, FNC spektakl je pred nas, 26. dvorana Gradski vrt, mi imamo 5x2 ulaznice za ovaj, pa ono, baš pravi fajterski događaj, stoga ako ste za, otvaramo telefone, odnosno primit ćemo van etera, 207-777 je otvoren za vaše pozivnice, pozive, dijelimo 5x2 ulaznice, zovite sada.